0: Oj, jag sklatsar dem zigars.
1: Gå häng med ni oss. Och då häng till. Häng med ni oss.
2: L1. Dit is Broaderweg Radio. De Limburgse Taal Centraal.

Här är stummes med ett café. Sen då som ting och det gick nicht vid. Vart du denke, kan mich nicht chillen.